Mila bederatzeron da hogeita amazazpiko maiatzaren hogeita batean, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioa zen amabost urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002an.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebistan ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.